0: Твої найлюбші хіти вже зютрай. Корошкій радіо.
1: Homegrown alligator, see you later. Gotta hit the road, gotta hit the road.